сьогодні в сузу, пусти чуту на прагу свого дитинства. Кад цвети узму, постанеш камен,